0: Bog dođe da posjeti,
1: prvu kafu da popije.
2: Kućo moja, kamenice, umi lice prije stonice.

Ješovnik je prethodnih dana prolazio kroz više crnogorskih gradova. Crnogorskih gradova, gdje su ga građani dočekivali. Gradova, gdje su ga građani dočekivali i pozdravljali njegov podvig.